0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: God morgen, Samo. Og hjertelig at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjørast nostalgiskur i morgen. Selv om det er ikke fantastisk det at hitje at ra, men jeg skal heva en av takkarbøen. Jeg takkar herran og fyrir hvordan han hever leit okkom. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi tjeje kyrkjer i Irak. Og han hei en amerikansk vin, visst her. Og sin amerikanske vin, han var sin der naiver. Og han sier ved presten i Sankum nere, Sankum som jeg kommer fra, han er, hvordan du har fjersvare gommel? Hvordan gommel hentan? Og presten hikker at noen, og han sier, hentan kyrkjan er 1600 vare gommel. 25 år, ikke nek. Men til det som det er, så vi gleder oss til det neste og er en fremmøter som Herren, og man begynner vi å komme og vi lever, skal gjøre oss. Så det er ikke bare at jeg har en bøn og takke Herren og fyre hva han har gjort og gjør oss og gjør oss og hvordan han har lett oss. For be oss anken om å reise seg med en bit, be som en ja, som ett symbol på akkurat tacksamhet för hur han är och hur han lever lätt av honom. Vi tärna en god och god till kyrkans tärn. Som är god över honom. Så vi tackar där Herre Jesus för att tackar för hur du har brått honom så 25 år. Tackar för hur du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bi om at det skal være okkra vittnesbor som sankoma at det er sju arne hver vi var nudj og frysk og nekka vi sjåner her jeg bi om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nyr ui merchen av okkom prys jo tæsta fyrir tæsta fyrir tæsta fyrir tæsta fyrir Jeg tar seg for at nøyen er nødt til kvannmorgen, og at en trofeste verre i alle æver. Jeg tar seg for brevbrotene som jeg har haft kvann sunnmorgen i 25 år, minnest til et versk av Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det jeg misset hjertet, leie for tog som tog hever gjørst. Jeg bygger det Jesus som har hettet er en sankumma som tog bygger, og ikke som vi drøyne er bytja og gjør rekken kraft. Og jeg må skje av visdomme og styrke. Skje åken dyrve at fylse til etter, frem etter. Skjølt om det ikke suttje næsta stream en gang, så skje åken trygg og alid er støya til stiene til leier åken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg vet om jeg har vært her 25 årene fra første dag og åren til som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg tætter deg for det, hei, Herre Jesus. Og jeg begynner til å signe deg, hvordan enstakene signer deg familier. Herre Jesus, vi er vitt dem om, og vi er vi åkken, og leier åkken fram. Og Jesus er navn. Amen. Amen. Låt mig läsa ur Matteus kapitel 5 och vers 8. Matteus kapitel 5 vers 8. Ta i han, alltså Jesus, nu sa folket föran nyan av fjallet och ta i han, hej sett sig, kom och lär sig när han säger till hans herra. Ta lät han upp munnen och lär det här och säger och så är det särligheten inte ta sig om i det. Sel hinne fatuk i anda, tog rujt himmelrujtis tarra. sæl er det som syrja. Tog det skulle være trøsta. Sæl er hennes bækføren. Tog det skulle arva gjørende. Sæl er det som hunkra og tyst etter rattvisen. Tog det skulle være mettet. Sæl er en miskonsommer.

gledes og feknest. Til løn tikkara stor i himmelen. Må Herren sikne sitt år. En eldre fisker kom en dag inn svimjande i akvarien her han hittet tveir ærer yngre fiskar. Og han sier vi tar yngre fiskarna god morgen. Hvordan er vattnet? Og tar bare yngre fiskarna tar svimjavågjere og at han har løtet her og svommet, så hikker ena til yngre, og på henne yngre, og sier vi igjen, hva det vatten for nega? Hva det vatten for nega? Poenget i hese søvende er øye einfalt. Og det er det at det som er mengen totalt eisund og åpenlyst for dere, er vi totalt blind for. Og det som er bant framfor nøsten av dere, og det omkvarve som vi beveger dere i, så kjær vi det ikke. Og vi lever bare det etter det, og i resen som vi er i, og uten å huske om velja, hvor er vi? Hva er det for omkvarve vi lever i? Og jeg er være bevurster etter tilbidere om det omkvarve som er livet i, og hvordan er livet i til omkvarven, er utrolig og medelig av tøtninger mye, for hvordan vi lever akkurat liv sammen som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som jeg ikke kattler samkomne til, som vi ganger frem etter fra i det av. 25 år gammel, verden er brøtt utrolig nok. Hesa sista 25 árna. Eg veit at kvæð gott er hin sem. Gode gaver. Han heldur okkun í sinni hand. Og han ynskir okkun að leva eftir sunnan kalli. Og tøy er mykje katt til samkomuna. Tey næstu 25 árna fram eftir. Kvar ein einstakar okkun er vera malrata til vit hava rom. Like best the ordinance of brucha. Malratta tilvita vår om hvor er det og hvordan er det og i tog omkvarven om og er det. Jeg vil ha malratta tilvita vår om hvor er det og hvordan er det og i omkvarven om som jeg lever i. Att det är omedeliga tydningar mycket för livet och hur vi lever samman som människor. Och tar vi deras bord hur vi vattnet som vi är bevust om hur vattnet vi lever i. Jesus minner oss att det här i fjällarbrädarna för det är och hur vi lever i till omkvarna som vi lever i. Och Jesus tar så långt om det i tre verser och i det första salen kan han säga att det er omkvarvet som tid i verleggen noen livet i og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan er livet vi i hesten heimen noen? Men vi kattler av Jesus at livet av en annen hatt i hesten heimen noen. Vi livet i Guds rydde i hemsens rydde. Vi hava finnje anda Guds som vi tykje bostu i okkur som han tykje mot Jesus. Og allega var strujas vi de holdte. Vi har gjort livan. Guds liv vi tykje bostu i okkur. Og korsen er drassa vi det på at det er deilige som halar i okkur fattelig. Deilet som vi beveger oss nå. Og tog er mye kattel at vi fylltjast ved Jesus og leva hans herre liv og hans herre år ut og ut til livet som vi nå lever ui i sin heimen.

Vi sender ikke den ved veien, og i dag klokken 13 Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her er Kristelig Kringvarp.

fyrdømme Jesu Krist, så tid av egnon hjärsta, vi egnon munne kunne prysa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, en så eisende Kristus tog mot

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Og jeg sendte i vertikken til, som feir min hever lova. Men tid skulle være i stedet, inntil tid være lattner i kraft av hattene. Så får han Vittheimen ut mot Betania. Han lytte nu opp hendersynner og signa i teir. Og uttog han signa i teir, skiltest han fra teimen og vær tidsen opp til himmels. Ta tilbå og teir han, og får du attur til Jerusalem ved stårare glede. Og teir var du alltid i tempelen og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelien efter Lukas. Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Sendingen Minnes til Iktus er skrønne i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studioen Ronny Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer jeg til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvart er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig einfaldig bådskap.
0: Endersendt ved Leirgvalde klokken 20, Tuschtein klokken 16, og Mikkenotta klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasinne, shea.fo, og i dag klokken 15.

0: som smaben.
1: Tonlaka balkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv, tildømmes til Los Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1908-fors. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1908-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hei man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i bølgen av Facebook at nu er utgavan minnes to tøg av Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar minnes to Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. Vi stod jo sammen med meg i sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
2: Ja, takk for det, Jakob.
1: Og til kom lortar, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, minnes du, Iktus. Disse sendingene fører vi til å prate oss til sammen om bølgen, og vi fører oss til lortet etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske han for å spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
2: Ja, det er godt spørsmål. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma og var Kaldbakk, pappa min var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi har bolagast her i havn, og i marsen til det større personen av Løvenjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært det tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt av autoservice som en inkudøven, som brukt bil av Sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så gjerne så før jeg nevnte meg utbygging innenfor Flåvindene, så i halvfems. Så til det, så igjen tar vi faktisk ved innenfor Flåvindene, og nå vi man sier, noen år siden, ja, og jeg stadig i Flåvindene faktisk. Jeg har tre søsken. Rove, yngste bachelor, han tutsjer yngre enn jeg, og så da søsken med Gudny, og så den eldre Sølva, som er fyra. Og det, ja, så det helt stort om hvor jeg jeg hadde vært ganske mer om hva det gjør, hva det har gjort. Hvor jeg som personer, ja, men jeg en ganske vanlig personer, jeg en kristen, jeg tror ikke vant det. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og annet. Altid haft med en gang i samkomme liv nå, og vi har nekva serepta, vaksne liv, vi er leier og sånne ting, vi er Teen Street, og interesser meg for sånne ting, og interesser meg for mennesken, interesser meg for tonelage, og for vinen, og ja, för det är också socialer, vill säga. Så det är ganska helt stort om hver är det.
1: Och du var inne i en familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
2: Jo. Det är nog det här, hvis man ska ta oss om Iktus och hver till henne, hur det börjar. Så mamman kanske börjar sin dag efter. Så bara mamma och pappa var tolga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund. Hon var helt ung, Kallbakk. Och pappa han var alltid sunt i nekv. Og litt anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her i Hanna Gåten. Det var ulike innta Sintja og det her mannfakke stemmen her. Så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vi tonelager i hjemme tjokken. Alle syskene faktisk tjokken har spalt tonelager og beg foreldrene. Så det var sjanker og glede og gammel inn i tjokken og ofte. så det är ganska skatt den uppruna ahua och i vet att ha också vitaliga ger om känna. Så det är gott det där vidare och sånt där ligger det syns ju jag vet inte om man är fattig vitt och vi går ner syns det spelar det går det om det blir isne diska center men det gick att det är oborgat att här att tonlag ska gå i där på kramata där och knivi.
1: Ja. Och visst du ska se sen det stort om kvar biljer lukkar som tun av hvor for tonlag er sant spel.
2: Jeg husker at i større mån så er det kommet tannåringene faktisk, og det spretter ut i samkommet løvn til å givet støy. Og kanskje særlig at ta i vi begynner å gjenge av det som er ungdomsmøte, det som vi som gjenge møte, kjenner som ungdomsmøte, folk vet kanskje ikke hva det er. Men de unge kommer sammen, og det var i Ibneser, det var oppe i loften i Ibneser, først eneste høstkvalt. Her kom de yngre sammen, og under lærselig at de eldre. Og her var alltid tonelager. Det var alltid, vi må ha noen sanger, vi må spille et eller annet, hva skal vi velge, og hva skal vi spille, og hvis man helst fra med, så slapp man fra med. Jeg var unge av denne snittlinger, og hva skal vi klaver, eller gitter, jeg kan godt spille under til en sang, men min luter fatt faktisk at synes jeg fire. Kanskje at lutforstyr er nok så fryer og fralser, kan man sige. Jeg er ikke bensjen for jeg standa fremme for en fjall, eller bensjen for jeg sier nekka. Og så sier jeg, kan du ikke fært du og si okkur, skal vi ha to velkommen, og kan du ikke lykke sin jafirien med vidt la leia sanjina. Så er det kanskje bryr i det. Men hvis vi nå hukser om ikto som fløvna, så hukser jeg at jeg har hukker bryr vi det første sanjina fra fløvna, Og jeg har hatt bygget vi tog sannsyn som eiter Iktus, som faktisk det som bølken er oppgattet var etter. Og jeg hadde vi skulle prøve å høre at han sannsyn først til Rita Sudebøs og synker han. Og han handler faktisk om at her Iktus navnet og hvor teknappene ble området for kristne i den helt de tullige døvene her rundt om. Kan man säga förfylgningarna och allt det här. Så där kan pröva höra Iktus och Rita.
1: Vi tar höra Iktus, vi Rita, hon synker, och det är vi lämnar Iktus.